0: adi na nipa na gina de na woye ya ahye no so wo se woni wo busi adi woni fia fo de anya de amabra bo be wi na ye adwa ya ka wo yesu gere mo kasa wo yesu de
1: wo yesu de mo
0: so media kanome so
1: bia kanome sa
0: a edi abusu
1: adi na edi abusu ani ya
0: obia kanome so
1: bia kanome sa
0: ema ware papa
1: ema ware papa
0: entume mefio
1: entume mefio
0: ema sika fo
1: ema sika fo
0: entume mpe
1: entume mefio
0: asabi obi
1: ka asabi obi ka
0: no mention
1: bia no mention bia
0: a obi de ya
1: a obi de ya
0: aka
1: aka
0: ema yare
1: ema yare
0: ena ekoso
1: ena ekoso
0: ewa busu
1: ewa busu
0: ema ho kire
1: ema ho kire
0: ena ekoso
1: ena ekoso
0: ewa busu
1: ewa busu
0: ena ya
1: ena ya
0: ya di yesu mo
1: ya di yesu mo
0: ya di

Ghana de shimama enzem ya di munche mu e de e sumo na shane son se wanka primante mua oti enka e wa sempa eni afe atom na afe susuna di mfumpa e waka sevdia hutua eno echa e ya omaikoko gane mu enso eshia na oko e ya atomonline.com susu wa enzem no ya tinti mabu na toge e di aguwa beti miso akwa kinkebie na abuwa nyoma akwa kai afe enzem no ya shasye e de amawa e ya orua chama untimi eni e ubo uram e wa santimante mua no ena edi MPP amanyoku no wayo mu etitreni chama chibosi ya kono no.